0: ngày hết hạt cá nỉ
1: ngày hết hạt cá nỉ
2: ngày hết hạt cá nỉ
3: 熟食嘅阿美化，练习定思海嘅客家上前。
4: 来自思海嘅客家上演，费时顺暖言是乜节目？
5: 思海客家。
4: 往败嘅老陈同，依落闪格。